0: тараптан иш орны сыжыл кеңейтип, чигра райондагы оммунун кирмин мукум көпөйтүшүгө түрткү болуп, шу жай иктисадынын жогору сыпаттык тараккыятын күчлүк илгер сүрөт экен.
1: Стансамыз хабары. Бу жыл 1-чи айдан 7-чи айгача Үрүмчи Тияншан халкара аэропортунда текшерилип, чиградан кирген чыкканлар 729 000 адам кайтымдан көбүрөк жетип, былтыркы ушул мезгилдегиден 29.3%. Жолуучулар аэропланы 5000 кайтымдан көбүрөк жетип, 22.7% көбөйдү.
0: Нөвәтте Үрүмчи Тияншан халыкара аэропортуда 18 дәүләт ва районга туташкан 27 халыкара жолуучулар авиация линиясы ичилди. 1-нче айдан 7-нче айгача Утра Азиядагы 5 дәүләттен килеп, бу аэропорт аркылы чиградан кергән чыкканлар 392 000 адам кытымдан ишеп, чиградан кергән чыккан жолуучуның 53%-ын Утра Азиядагы 5 дәүләткә катынган нәүбәтче аэропланын язлык тәтиллек юлучы тошуш башланыштан бурынкы әптәдә 90 нәч кытымдан 110 нәч кытымга көбәйеп, чиградан кергән чыккан нәүбәтче аэропланның 54.7%-ын игеледе. Джунгулык юлучы Ван Вэй мондак диде. Бу ярдан Утра Азияга бериш наһайты кулай, таможнадан өтүш мәтескен. Шинжаның тараккыяты наһайты тез булып итипту. Көрүп бакайды деп келдик. Үрүмчи чиградан кириш чыгыштыгы чигра мудафиа текшерүш пунктунун муавин башлыгы У Юн мындай деди. Ар кайсы авиация ширкеттер менен бирлешип, чет элдиктер чиградан кириш картасын торду толтуруш, аэроплан алмышыдыган жолоочуларга бир билет аркылуу жогору үнөмдө таможнадан өткөзүш мулазымы кылдык. Язлык таатилде чигра халкыган саяхаттын жалынышы менен маслихат сораш, хак тапшыруш катарлык жааттарда бирли орунду мулазымат кылдык.
1: Стансамыз хабары. Шинжаның рикабет адыллығыны тәкшіріш, түнжі ақыл қызмет сүпісі еқында ішқы кіріштірілді.
0: Бұл сұпа AI сиясет тәкшіргөчігі оқшайды. Илгири базар назарат қылыш башқұрыш тармақлары, өкімет тармақлары елан қылған базар, Қарханық мұнасбетлік сиясет өджетлеріні рықабет адылықы бойычы тәкшіргенде, қызметчілер дөлет, Абдоным районның алақтар қанун изан өлчемлерге түрмі-түрі селіштіратты. Бұның да вақыт вә адам күші сырап болыпты қалмай, тәкшіріш жәрияныда асалы чалықып қалатты. Бүгінгі күнде бұл сұпа ақыл тәкшірішіні ішқа шүрді. Үрімчі шәһәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы баға вә адыл рықабет бөлімінің 4-нче дәрежелік асаслық бежергөтісі Чаң Джау мұндай деді. Сұпыда дәүләт вә автоном районның рықабет адыллығын тәкшіріш өлчем амбардағы материалының әммісі бар. Өджетлеріні бірме-бір барақлап түрмі-түрі селіштіру шағасыз. Барлық тәкшіріш қатерсіз сақланады. Мәнбәсіне бүтін жарғанлық сүріштіргілі болады. Қиліплішіп бірлікке келген. Бұл сұпа, илан қылыныш алдыды тұрған сиясетлерінің адылықыны қаттық тәкшіріп, адылырыны илан қылышқа әқиқи қапалатлық қылыды. Нөвәтте, Шинжандығы барлық бұлайетлік, обласлық, шәәрлік базарын назарат қылыш, башқұрыш тармақларының сұпсы бұл сұпығы омам езлік ұланды. Әнді 700 нәтче өджетіні ақыл тәкшіріп, базар тижарат соды мұхетіні янымы әлалаштырды. Шинжаң Шиндачың тоқымычылық киім-кечек рухи чеклік шіркеті кәсіп бөлімінің директоры Леодун Шүн мұндай деді. Бұныңдағы бейбасты өзгеріш базар қайдысы техімі ашқара адыл болды. Іш қылып нәтиже яртыш шенчіміз техімі ашты. Абдоным районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы монополға қаршы тұрыш башқармасының башлығы Джо Нәйбен мұндай деді. Ярлы қорықчылық, базарны бөлші біліш, қарқаларғы пәрқілік муамылы қылыш қатарлық намуапық сиясат мадыларыны мәнбәдін тосып, базар асасы кәуілеріні көлем түр бойчы айрымай, сиясаттын барабар бәхірмен қылып, рақабетке адыл қатнышыш имканиеттегі егі қылымыз.
1: Станцымыз мұхбері Леукай қабар қылыды. Шинжаң асасы қатлам амови сақлық сақлаш мұлазыметін сыжылып құтылап, созылымы кеселдіклерінің универсал алдын еліш вә тізгілләш өлігі районыдың 25-ні құрып әр мүлләт амысының сағламлықыны қоғдады. Ғолжы шәәрі ағалысы Дин Джинхуаның жүкір қанбесім кесілі болып, елгері қайты тәкшіртіш, доғры тәңіштіш үшін чоң докторханығы баратты. Азыр мәхәлінің айлы докторы тәшәббіскарлық білән оның өйге кіріп әхвалын игелейді. Дин Джинхуа мұндай деді. Doktor daim uyumuzga kelib mulozamat qiladi. Doğru eliş, atçot kıldırış işlerini mahalledilla bir

0: Аңлаватқан аңла 174 қатнас санат радиосының
1: әттегенлік елдеріңізді біз әміра программысы.
0: Қадырлік аңлаушыла программамызды дауымлаштыр атымыз. Чоң елі елі раван келді, елап сұзғы Мәмет Әлі қайшы чоң елі.
1: Күчоң елі демекшіп, күчоң елі раван кел. Қалқы елім елі раван кел дейді. Мәмет Әлі әпендім, рәхмет сізге.
0: Шамы ұзың кәк таңайлы.
2: Salam ya sevgili yaşlı donanma, onda siz donanma, radyolarım ki varlık anıcıla yaşlı mı?
0: Yaşı.
2: Maddeyim kızı var dedi.
0: Film tatlı vardı?
2: Ben bir zatla geçtim. Allah'ın gibi bağlantılığımızda kişi basırımı gidip. Atlıyım ama bir son hazırlığımız buldu lan bu. Ha başlık buradan bir yere gibi vardı. Yani şimdi de indi o tarzı bu. Şu çağlarda hem de şu mezgirle saray içinde kendi. Az topluğla bir o bana yana. Eskiye yine de şey var, bana para koydu. Şu çağlarda şu dostlarımızda. Erkekim Allah'ını mı kıskı yaptı? Yavrum, ben ayıdan şıkla gittiğine de geçti bu. Kırıkma gecenin umranı kıskı yaptı.
0: Allah'ını kıskı yaptı.
2: Az topluğla bir
1: de. Kıskı yaptı.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Ошында баққа емесін біз не дегенде
1: ішіп қалған лағмен қуырып сомен қылып деп па бір қаншаң ұшымыз үшін деп тұрас ашында қылады иә
0: іш қылып ош іліп башқұрдығалла деме өзінің баласын башқұрмай қайқан баласын ұшындан башқұрдыған а іліп өзінің баласы деген ұшында әскі болмаса ошына қадамдап отыр ас
1: мен әңқу тараптан ең айырдырым ғудыл барамдығанды дейді.

0: мен деген үрүм шаары тудун кабар аюулук катнаш башкаруучу чоң отряддыкилер бунунга мындай жооп кайтарды: такси махсус жолго тууду келишилган кыра автомобилдери кырсы болууда. Яны тижарат салаайты баа автомобиллар кирип жолоочуларды түшүрүп койсо болууда. Шахсый автомобиллар токтоса электрондук сакчы сүрөткө татыш үскүнсүз сүрөткө татууду катнаш сакчыдырмайм деп түзөшүнү күчөйтүүдө деп инкас кайтарды дейчи.
1: Әсліме ұшырыңыз. Әмәс, толық отырдығы шыққа вақты да сұс атқан мәне. Мәлі сіз жо? Ұшу вақты деймі, қоқмай сетейіп әмей. Әдіп қыжылық қалды кенің ә? Сұс асыз жо? Ә. Онда әліқі мәлі сізді әштіқ сабағдаштырым ұштарап келіп әліқі. Әсіп жұнда яқшы қоу. Ну?
0: Сусит.
1: Бәк қызық пұл еді дегенің ғой, шында көңілдік пұл тапқан болғаш. Ошынды қыжылып, енімдікі топчығы өткізіп, 5 мой азан қылып айнап. Ош қыз бал сабақты шым шығып қалып көріп қалмысың деп жүр.
0: Қайса Зейнеп гүл ма?
1: Жоқ, ісім сорман болды. Ісім сорман, о башқа, о чоңып кеткен ма?
0: Қайса Рана гүл ма? Арзы гүл ма? Менің балам есілі кіргелі, бүгін үшінші күнде дәстәпті жүгіріп кіріп кетіп барады. Хош мені мәй, бүгін қатты кіргелі, оны мені еғылап тәп, роз әлі. Есілі шына олы дәмді бір күн. Он кірді, бір күн тон кірді, балла үшінді қара қоп қалды дәмді.
1: Майда үкча ташуының нәчен числа тақайдыған доб. 10-ынжы айның кедің азырақ өтіп, 10-ынжы айның 15 лірі, 10 лірі.
0: 5-10 лірі.
1: Şu vaqtlarda taqaydı, siz o 9-cı ayından 5 yolları mağandığa şıp qayıp qatsam da avaraydı, alaydı bir özgürüş bulmuşsa yol uçuk buldu, cümə? Hem de bir alaydı bir cüdülük, bir avaraydı bir getip qayıp qatsam da onun da itilip qaldığa şıp oldu. Bulmuşsa uçuk oldu.
0: Anda aldın yolu qıpmağandığa şıp var, cümə? Mesela mağsınız, ha?
1: Çangcu köçüsü Ravan, avı Canubi vokzalgımı ayrı maçılığa kırmanla, cümə? Şunda çıraylıq resimini tatıp obdan. Не қып қойды ке аяғы кіріп, кірмәдіге аяғы кірсек, ә? Деді, Абдырым ка?
2: Бұрыз, жәттіп әтті, ғозыды ел қайыры. Шағай елі, әрім азат жолы елімсен, жауның елі елімді шарты жолдары бар.
0: Мағақыл болды, рахмәт. Ау, қандағы кетті я, немнің қайшығы, нем кім, Абдуәлінің қайшығы қайсыңына бардыған болды ола?
1: Ик күшік ел апаған тұқы, бұ вақы беріп оталдың әткенді.
0: Қандағы кетті, бұ программымыз ақырылышымы қалайды дей азыр, ә?
1: Қашқайда радио әтші, Абдырым ке шықыды, радио ма үскінілерін алмаштырып, таңсаш әпбері батыды, ұмым үздік шуңа, нәчі күн бей алмаштырыш ішілері болды екен. Айырдырым елдерді қошылын іште машиналар жақ, лекен тосылы шоқ кен, әне жат тақшының ұшыры.
0: О, Гүлнар ханым мұ? Гүлназды бабақ байық ұшыры не? Қайт оқып берің әдейді, қайсы
1: жоқ? Балланы мәктеп еғдіғанның ұшырының дейді.
0: Машын дәмсіз кәкі ма, үрім жоғыз алыны кем, машын тоқтыш әхвалын дедіңіз мия? Қайсын деген бұғыттыңыз әмді? Құчырын оқыған тұсам.
1: Бұғызалың күн деп берің әмсе?
0: Сіз деп берің әбі да?
1: Топамай өтім әе. Сіз деп берің әе. Ой тоқтама, елан вақты болқапты.
3: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләксініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысірікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдың сетіш ежазат номері 2024-612-100-125 Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләксініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысірікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйін алдың сетіш ежазат номері 2024-612-100-125
4: Шилтыватқан номырыңыз иғызғы раван кәлмісі. Сабақдаштырыңызғы бір қанч кеттім дәп бәмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырың. ایغزنگز غر آوان کیلدو.

0: мектепке тизимге алдырганда, сабакташларыңызга деп бергенде, эсте асан калыды. Өзіңізге тәвәе еңі номерін ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тездін Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп бейджерін.
1: Ер белгісі орындын өй сетивілеш жәмәтнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісіде 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Түтін мәнсірлік чынық үйде тәрлігіде чынық сыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күті алсыңыз болуды. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон базар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-0-16.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлдік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз.

0: Давамлы куйшин спомыз кеген фчурлар карайлы я. Достанның өз жүрватқан йол бөлеклерден йол фчуре, май фчуре, газ фчуре катарлы фчурларны беріп, меңішіне қаршы алымыз. Вейшин спомызыны бұры шинжан 1074. Фчурларға қарса, қашқарды радио чықмауатыды, тапанмауаты мән, деп езіп тіке ма достымыз. Ма о, яңылау етіпті, техникалық мәселе көрініп, яңылау етіпті, паттиқында оңшылды. Оның үші Тор радиосы аңлаңла. Slow shooting әптісін түріп асаңлар болды. Вейшін сұпымызға бір рақымын еліссаңлар бір аруима келді. Шыны саулы қылып түріп асаңлар болды.
1: Бұлды жүрәлінің ұқчуыры қарсақ шәрі шимали асаси қол лениесі раван деген ұқчурын еліған кені. Yani akval sorabdı çimenlerin içinde nazik çimen bak güzellerin içinde şundan güzel bay. Yaşar Rufkam yakışı mıydı?
0: Ama edep durduluyor bu balı. Bu mu diye bu?
1: Bugün yine kuzgulup da şunda soruşla. Şunda ifadelep durup.
0: Bu güzel de mine de özünü şey de bile.
1: Şu.
0: Bak da.
1: Sayfa sayuli tibida şu yolu körgüdün hınan yolu körgüce koşulun işte abdumobil köp diyen uçurunu begenkene rahmet.
0: Qashqar ish kim bo'ldi? Chiqmayapti qacha o'ngshuldi. Patiqin o'ngshuldi. Eng tez sur'at bilan o'ngshayibdi.
1: Shunda qanunguchilar qiynovda qolsa mana shunda uchurlarni ber programmamizga qatnasanglar, arliqda sizlar bergan uchurlarni yana angtimiz. Abdulloh Xotanning ovozi uchurib aka anglagan bo'lsak.
2: Buni yetkazib yo'lga musha urug'iga ketdi kelib. Musha yomonlik so'zingiz yetadla.
1: Алта юли шималдан жанубга шибейлоги келдим юлла бекраван дейди чекет.
0: Зухра ханым.
3: Мен яктар Зухра ханым авалам яхшыма.
1: Яхши.
3: Рахмат аңлатына
1: рахмат. Макул болду.
0: Рахмат.
1: Унда болса кадирлик аңлагычлар, энди программабызга орлаштырылган мазмунларны диктандагы сонумуз авал учурларны аңлаган болсаңлар.
0: Томоз күнләре рәсми ахырлашты. Бу ел ичидәге 40 көнгә созылган томоз күнләре рәсми ахырлашты. Бу адамны чилык-чилык тәргә чөмөлдүрдегән язның ахырлышты алды турганлыктан дирәк берди. Әмди Шинҗанда чыңкы төштә иссык, әтигән кечтә салкын булдыган көннәр башланды. Шинҗанның күп кысым җайларында кече белән көннезнең температура фаркы 10 Цельсий градустан ишип кетти. Таглык районнарда температура фаркы техимо гәүдәлек булды. Әттігенді қилін, түшті неппіз кейінішті киломат алайдылығы барған сірі рошалләшді. Сыртқы чықып саят қылғанда, чоққын бір епінші елі білішін ұнытмаң.
1: Герчі тұмыз ақырлашқан болсы му, лекін күз тенчі қығы дейді.

0: диққат қылышны ұнытмаң. Көз тенжіқи дегеніміз, томыз ақырлашқандың кейін қысқы вақыт көрілідіған 35 селесия градустын ашыдыған ұсы қаварайыны көрістуді. Көпінче 8-ін жайның ақырдың 9-ын жайның башылырғычы болған мәзгілді көрілуді. Келімат алайдылығы болса, әтіген кәште хава сәл салқын болып, түштен кейін юқыры температуралық аварай көріліп, аптап күшлік болуды. Көз тенжіқи адесі әр елі дегідек өз берді. Бәзіді балдыр, бәзіді кейін көріліді. Давамлышыш вақтымы оқшаш болмайды. Узын болғанда 20 ай, әтта 1 ай. Қысқы болғанда 1 апта әтрапыды давамлышыды.
1: Томыз ақырлашқандан кейін бұл 5 ішіні қылмаң. Бірінде, бәк сәхәрді бәдән чинықтырмаң. Бұл вақытта адам асалы соғықтың ғыдықылынышқы ұшырайды. Қан бесімінің өрліше текімі тезлешіп, мені қан томырларда тасадыби әхвал көріліп, көріліш ихтималықыны ашыру етеді.
0: Шкенде, суны бәк аз ішіштін сақлының. Юқыры температуралық аварайда бәдендегі су көп мұқтарды парға айлынып кетеді. Вақтыды су тулықлымығанда қанның құйықлығы ешіп кетеді.
1: Үшінде, зияды салқылық ұздымаң. Томыз ақырлашқандың кейін әттіген вәкеште хава бір қадар салқын болды. Шоңа бәдені ұсық тұтышқы диқат қылыш, вақтыды қиленрақ кейініш, әттіген вәкеште бойын, дөмбә, пұтыны яқшы асырап, ұсық тұтышқы диқат қылыш керек.
0: Төтіншіден хава таңшырышыны кечейші ічіп қойыштың сақланыш керек. Суғық хаваның ішкі әзала, жинлу вә сөңәк бұғымларға тәсір көстіп, зукам, іш сүріш, бойын, мүрә, бәл, пұт, бұғым ағырыш қатарлық кесәлік аламәтлеріні кәлтіріп чықыршыдың сақланыш керек.
1: Бәшінде, бәк кәш құлаштың сақланыш керек. Күздікі арғылықны пәс әйтіш үшін балдыра құлаш керек. Томоз ақырлашқанын кейін ұйқы етерлік болмаса, қан бесімі асалы тұрақсызын шеп, жүрек қан томыны кеселіклеріні кәлтіріп чықырды.

0: Cemlikanlıq cilamına tətil axırlaşıb, əmdə oxuş başlaşqımı az qeylivadudu. Şuna əmdə mu şu oxuş pəsildə başqa caylağı berib, əmdə məktəblərgə qaytmaqçı boğan oquqçıla üçün mu, şu tümür yollada səpərgə çıxış əskərtməsini etib ötməkçimiz. Mektep kaydıdığan yolucular yıkımıga aldığını hüküm kılış ve okuğucular bileti setivelişte bilişki tekişlik işlerini sözler birimiz. Bu yıl Ürümcü Vokzalı'da okuğucularının seferge çıkış yukarı pəldisi 8. ayının 23. günüden başlangan bulup 8. ayının 31. günü gece devamlaşıdı. Hazırkı mülçerden karğanda Ürümcü Vokzalı arkalık mektep kaydıdığan 205 min okuğucu kıytımının toşuluşu mülçerlenmekte. Оқуғычыланың үрімчі вокзалығы етіп келіш юқыры пәлісі 8-ші аның 24-ші күнідің 31-ші күні кечі мәркәздәшкен болып, 2025-ші еліқ саллық мәлуматқа бірләштіргенде, бұй ел вокзалығы етіп келедіған оқуғычыланың тәхменен 198...
1: Абдырим қамның ұшыры ба кені?
2: 174, Риясәл Сопотоса, яқымса...
0: Яқшы.
1: Яқшы ма?
0: Рахмәт.
2: Жанап азат көле, яны қоныш шуға докторы қамысады, салып докторы қамысының арды жолдар үшін тұрған.
0: Мақұл. Яны нұрыны ұшыры қарса, қалибет елір қошын үшін тұрған деген ұшырыны бәген кәне, тұрғынның кен әңіп қайды.
2: Әліз әсізді тұрғасыз мәкәсің әрсізді болсын, ақсы байнасын, қазір басын, ақсы байнасын, қиян дәстердің мәсәлсі, дәрсәлесін, әлесін,
0: шөпілесі, Қадірлік аңлығычылар сәпіріңізді біз сұрдаш программымызны пакызық бейгішілгіші тұғылыры өткір болған тірік вә тірі тұғылырына базағы саған тірі соды чәклік шеркті алайда тәләп қыған.
1: Оның башқа сәпіріңізді біз сұрдаш программымызны Шенжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқы әптісі сұлу шүтін намаз қадамды аңылсаңла болды. Яны мұшу әр вақыт аңлы алайсыла оның башқа авалқы 7 күнікі барлық программыланы қайтылып аңылсаңла болды.
0: Әнәнчі әтіраптырмы ұраванын дәйді сайфа пайдылынып келіңіз.

0: әнзерләне тоқтымай рәсімге татып, әвәтіп бізге әмбәкірлі әватуду ә болды, рәхмәт. Саятла, палетла, яхшы болсын. Онда қосы біз мауы ғауды қаретісігі қарайдыған болса, қазір бірні түйелді тосылы шпакен, бұның бірсі 530 шимал елінің қошым жөлі. Яны аршан ғарби елідің 530 жәнубы елғыжы болған арлық, бұл шималдың жәнубқы болға елініші де тосылы шкөрлі бетіпті.
1: Оның да машқа қарсақ, Сурудың жа қошым жөлі, яны еңчан елдің Бейджиңнан қарап маңға еліш. Абдуным районлық Өсімі кесәлікілі докторханысынан алдық елді азырақ тосылыш ба кені?
0: Қармай қарбы көтісінің қошым жөлі, яны чарбақ көтісідің маши бейлі ғожы болға, арлы қарбтың шарқы болға елінішті, Абдымобылла көп еріш аста.
1: Оның баш қарсақ, штипақ елі, джинен елді Минхуа көтісі қарапманға елінішті ма Абдымобылла көп кен?
0: Мау жоңя шимал елі қашқар ғарбы елдің башлапы, жәнептің шималғы болға елінішті де, бұй елді му Абдымобылла көп кен?
1: Оның башқа Хуанхэ елі, Хэтен көтісі, яғни Юйтен көтісі, Читай елі қадырлық елдерде қазірше Абдымобылла интайын көп кен, ә достар?
0: Хунсан елім шу, мау Сесимолдың башлапы, бұй елді му Абдымобылла көп кен?
1: Лонгчэн көтісі, яғни мұшу Абдуным райлық халық докторханасының ке мінжен шикінің алдыда тосылыш ба екен,
0: Яны бір сыймағы мау ғарбайланма көтірмі көрке шималдың жәнепқы болға елінуші де қарайдыған болсақ, бұл ел таки мау шисан көтірмі көрке асқаға егіжі болға арлықты Абдымобылла жиқа.
1: Тауан бейлонин ке мушу бақытгүлік тарап қарап маңға елінші, шинфайен тарап қарап маңға елінші Абдымобылла көпкен.
0: Сай елінен ке шималдың жәнепқы болға елінші де мушу қашқары шарқы елі көтірім көрігедің өткендің башылап, бұй елді му Абдымобылла көпіреккен пайдаланып қағайсыла. Әміз яны аулығычыларымыздың байган ұшчорларығы қараймыз Абдулла Хотан.
2: Бір үлдәті дұтап елі көршін қан, мәлі үшкі тұқтығының кейіне асар дәп елі қараваны.
0: Шырәлі ғынан ғарбы елі шәріқтің ғарып қараваны деген ұшырыны бәген кен. Әмді үрімчінің кәлігісі үшкілдік аварайды мәлімадыны аңлатқан болсақ, бүгін күндізін кейтегетте үрімчіде ава бұлыттық болды, температура 16-25 селесия градус күте.
1: Әт күндіздің кечігіте ауа бұлытық болып, кейін ечілді температура 16-26 селсия градусқа.
0: Мошайның 28-ші күн күндіздің кечігіте ауа ұчық температура 17-30 селсия градусқа болуды, хабар айдың мәлімат аңлаттық.

0: Сүймдік аңлығычылар сілі яқтырып аңлаватқан сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды тұғылыры өткір болған пәкісілік беғышылық үші түрік вәт түрік тұғылырыны базағы сағын түрік соды чәкілік шеркеті алайда тәләп қыған. Ұда қоса әмді радио саяты сәйіпіміз дектанлада болуды.
1: Жәнібей Шинжаңның мол осылық пәсіде, мейвілерінің хош еді ішчеде, Шинжаңдеке қайнақ тұрмышыны ес қылан.
0: Шинжаңның көз пәсілі тілғы елінса, мол осыл вә шерін деген ішке ашқұшлық сөз әске еліниді. 2026 елідеке көз пәсілі кірді. Жәнібей Шинжаңда мейвілі арқы-арқыдын пішті. Үзім, нәшбөт, яңақла нөвет білен базарғы сейлінді. Жайлада ез егілігі мәдәният саят мейві үзіш паалиятлары зич топтышып башланды. Мейвілік бақ, ез кент, мәнзері райулары бір-бірге тұташтырылып, саят мәнзері көріш білалы чәкленіп қанмай, мол осыл шатлығын ез қылыштымы өз ихбадысыны тапты.
1: Байынғылын областы 2026 жылының кейінке ерімедеке мәдәният саят арқылық ұстымалыны үлгірі сүріш лайесі де нәшпіттін мол осыл іліш пәсіні көз пәсілдеке ноқтылық айпи қылып, найы шәр халқыған исіл саят линияларыны отырғы чықырып, мәнзірі районы бірләшмі белді. Билет көтке қысади түзіміні елгі қойып, мәнзірі районын кіріш белдеге асасан бір қысым мейвілік бағларда мейві үзіш итібардың бәхірман бұлышыны отырғы чықарды. Нәшпөт, үзім арқи, ерлік су мәқсулатларыны мәнзірі районның кәшлік базырғы кіргізішке түрткі болып, саятчыларының саят ұстымал тәсіратыны бейітті.
0: Тұрпанда баранла кейін пішедіған үзімлі білән лық толған болып, бұйлық әтрапыдегі дейқалланың үзімнікігі кірсе, саятчылар өз қолы білән үзім үзіп, әнәневі чүнчелердегі сапақ-сапақ үзімлінің шамалда аста-аста құрғалықыны көріп, нәтчімің елладың бұян дауамнышып келіватқан үзім құрытыш өнеріне ес қылалайды. Ақсу вилайдыда үзім үзіш, өзгечі халық өріп адат нақшы етіш паалеті нөвәт білән өткізілді. Езі кентләді үзім үзі саяйты қызғылықы давамлық ашты. Шәр әтрапыдегі мейві үзіш бағларының юрушләштүрілісі өзіксіз мүкәммәлләшті. Бұ бір айлы кішілері атаныла вә балыланың бірлікті саяатке чықшығы маскелуды.
1: Нұрғын достар күзді Жәнібей Шинжаңға келіп мейві үзсе, мұсапыны қандақ орынлаштырыш керек деп сорайды. Қысқы мұсапылық саяатта үрімчіден елгі чықып, Тұрпан әтрапыдегі мейві үзіш бағ районыға берішкі болады. Uzun musafirlik sayede Cenubi Şincan'ın aylanma liniyesi de yürüsü buludu. Yol boyu korulduğu neşbitler, neşbitlik bağlar, Aksu'daki üzümzarlıklarla bargılı buldu. Meyvelik bağlarının köpencisi yezi kenetlerine tarqalgan bulup, sayet kılgandığın başka yana etraptaki kenetlerine berip, yezi kenet pazarlarını aylanıp, emdala tonurdan çıkan nan, poloni titip, koyuk kaynak turmuş pırkını hiz kılgılı buludu.
0: Бу ерде һәр кайсы саяатчыларга шуны әскәртәбез ки, бак кирип мейве үзгәндә, бак башкаруш хадимларының күрсәтмәсегә буйсыныш, мейвелек дарахларын асраш керек. Җанубы Шинҗанда күз фәслидә күндүзе күн нуры яналы күчлек булып, аптаптан сакланышка әһмият бериш. Үзе автомобиль әйдәп язы кент юлларында йөргәндә, бихатерлекегә диккәт кылыш керек. Мәнзира юл буйларында шерин тәм баглады булыды. 2026 жылы күзде Жәнубей Шинжаңға беріп, қайнам ташқынлыққа чөмген мол осыллық пәйтләгі жөр болып, еңі мейвіләні үзіп, базар айланып, мәзілік тамланы тетіп, қайнақ тұрмыш мәнзерсігі толған гүзәл Шинжаңы ес қылың.

0: Достай юқырда радио саяти сайыпымыз бойынша аңнатыш бәдік. Ондақты ені аңлығы жылырымыздың мұнырғын ұшчырлары етіп кәгенке ұшчырла қараймыз.
1: Ұшчырладың мау күча такси дейді, Яшар Жан Зүхрә Гүл. Күчадың ел қабірі күча Тияншан елі шарықтан ғарып кәпті мобыла көп дейді.
0: Мақол, Құдырат.
2: Яқшы. Алазырыңыздың бір сөзі қағыл қартышла.
0: Ашта ма?
2: Сізден бір қыл жансыз.
0: Ой.
2: Еріқтық жетіп қаптыла дәрсізді дейді ма?
0: Шындай ма, әтеге емін болдыр тұрып кетті ма, неме онда ұлса?
1: Тас көнем ағатық.
0: Көнем әсік ба, әтегенді сәрі тұрып жүр. Абдырым қай кәкіліңа?
2: 174-10
0: Әлшемгілерімізді сұртқы шыққан ұқшайды. Азырмадың Қуанысжан көріктің асты, көріктің ке үстіді ке елі нормал деп үшір беріпті, ә, болды.
1: Абдулла Қотан.
3: 174 елісі, әмі мен құшық үгізі, шыншылық жауан үйәдім мауы, әрпуен 90-ның алдыды машин үнтен кеткен. Сот тұғыры ұқыдыңыз дұма, жәмек өп
0: Топ тоғыры оқыдың ма? Мақұл, мақұл. Бірінлі жансыз оқыдыңыз дейді кәнсілер. Бірінлі топ тоғыры оқыдыңыз дейді кәнсілер. Мен тоғыра оқыдым, әмді құт есият беріп оқығанды қығандым. Ені жансыз шыққапты да. Болды. Бұ да тегін бір жаллық оқышқы оқайлы. Абдырахман сом күте.
2: Ақалыңлар, дөкірі, яшар,
1: яқшыма.
0: Сөділің башыла кеттіңіз бүген балдыр беріпсіз де, мұбарек болсын.
1: Шырәлі дейді, азыр достық шымалы елі раван дейді.
0: Мақұл, Роз жан.
4: Салам, нұрмын, үшті жүрәді, қыштәді елі қабырласын. Қышқай, Тархан Салатайын алды келдім, көші үшілі раван кен,
0: рахмет,
2: жұқа кеттім. Яқай, Мақұл, тұрғын. Бұл Ma uzanın yılda mağla, maşmın yılda mağla, ma uzanın yılda mağmansıya, esmet patlı esmetin tanfım orta mağmansıya, ayrı yol kutlayan ki uzanın yılda mağmansıya, maşmın yılda kırvansıya,
0: Allah'a bak, olmak için. Şunda bulsun, hemimiz özümüzün yılda mağaylı ya, hemimiz özümüzün yılda mağaylı, her kaysi katnaş vasıtlarına, hem de bir kısım caylada yolların aydı, inlik ayrılgan, şunda bu, mesela toksiklitin yolu, motonun yolu, anadaki bezi tutmanlığa yolu, hemen az ayrım ayrım, bazı mağabu, maşin mağandığa yolları. Мұшта yollarda şu özümüzün yolda mayli. Әмді мұшта yolunu acırtıp, çıkırıp, qıpamak məqsəd nemə degəndə bexətər bolsun, yürüş bexətər bolsun əməylənin ma o toksiklit maşin bilə arılışıp minib, adislə kep çıxışına aldı ilinsun degən məqsəd bilən yollarını məxsus acırtıp şunda qıpagan şuna bolsa özümüzün yolda mayli. Әмді ma təklif mi toğra?
1: Onun başqa Не есім қойуаған осымыз дейді, балла мүшін нән жән тарап ке кәмміңла бір сат толды чыққан мағатыма бәк тосылып кетті дейді.
0: Бұл чекіт абайлам даватқан ти демісім үші ә, нән жән тарап ке бамсаңла боғдек. Әмнімақ ішчегі кіріміз дегі жылы болса, мағу бәк туы чобы кетіпті ішчі жу, машин бәк чық үчірет ұзындың ұзын болып, машин бәк көпейіп кетіпті, шоңа кірсаңла сілем әгішіп, ақы ұлышып тұрып қалдыған іш болды екен.
1: Біз ма абай мақалды оқығаны да, мүші оқуғычыларының ке азыр сәпәргі чықыдыған юқыр пәлі мәзгелі оқып қалды
0: ғой.
1: Мәсілен, үрімчеге кеп оқыдыған оқуғычылар ба, мүші поезданстансыдың чықыдыған, мектеплерге барыдыған, шын оңлар үйеді таксила, айлы машиналары деген лық қыдып кетеді дәмді тосылып. Шын оңға мүші 8-ші айының 30-ғыча мүші әкчан мүшта боп тұрды дәмді тоғыр түшініп, Аш тарапләге мұйым шыңла болмыз, бағымыз аңла мұ болды. Әміш күра автомобылдары ене такси, тор таксила беріп, я болмыз әміш атанлары беріп, түшіріп қойыпла беріп, маңсаңыл болды, я тұрва маңыл жұма, тұрва саң, яман таты да.
0: Шу. Қаплан.
5: Зәрі ханым, шырақтап сәмін келіп, менімізі тұрны поездансы қаратманға енішті, енімізі шымасын қаратманға енішті, енің поездансы қаратманға енішті, машылы әдейді әкеткені, шүкері күсті. Шүкерім жылан тұрияды сұқты.
0: Болды, мақұл. Пайлынып қайланла аңлығы жыла, ма юлланы ұшчөрдің.
1: Пойыздан сығы чықыдыған досыла бос балдырақ өйден чықыңыл жыма?
0: Шу.
1: Қап қалдыған шықыды бекі?
0: to'g'ri aerodrom tarafga mangdiganlar bo'lsa yoki poyezd stansiyasiga o'tadiganlar bo'lsa buroq yo'lga chiqsanglar bo'ldi ekan a turg'un uchuri
2: ha yashabdi zavrak kiram qanday yaxshimi avtobus baynasi yo'l ishi bersam avtobus baynasi azob yo'lga qo'yishimni ravonlanib chiqqanizmi yo'lni chiqirgan mashina to'xtatdi
0: ha bo'ldi ma'qul bayoq uchurgan a ma'qul onda xo'sa rahmat anglovchilar yaxshi uchurlarni berib programmamizga qatnashdinglar shuning bilan programmamizni oxirlashtirib amalara rahmat aytib yo'llaringizning ravon bo'lishini umid qilib sizlarga xush demoqchimiz.
1: Programma riyosatchilari Zuhra Kerim bilan
0: Yashar Yalqin.
1: Xayr xush.
0: Xayr xush, aman bo'lasizlar.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шиәрі су үсті бақытысының еніндікке желі нұғғандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele alıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışıkırdı Allah'ın doğru.

0: нәдің қойып қойды, ашу кетіп кетке, яңақтың бізді қойып қойыптыке, жұғыздың үстіге. Шу яңақтың иліп-иліп,
1: чық-чық бұлама.
0: Чық бұлама иліп, яңақтың әр амалығын ішілтіп. Біз кічік вақтырымыз аштақ тоқ иліп, яңақтың чақамызсақ, ішіктің иліп, арлықы ба? Шуегімді қарас
1: чақ тоқ.
0: Қолам үшін қырып көліп, жұның ұлы менің маштағы болған шу яңақ чақымы деп.
1: Дикат қылай еді достар, бейхатерлікке. Розжан.
2: Салам, 1974 мүзәді ашыма, шағы азырақ еткенсім, қысқар еғыры өтен. Қысқан ешілерін өмір келдім, қошын үшін ұлы раған кен, ешәді ашыма.
0: Яқшы, обдан.
1: Білін.
0: Абыду дейді, Чаңлы үйенің алды дүкі ұлы қош үшін үшін раған кен жұма дейді.
1: Ені бұлыды. Оны дүкен, мауы Нұрның ең ұшырай.
3: Ғаризе қытсатыра сәтсілай ұқары бері, Зинчан, ғарби ұлдарымы қош үшін үшін раған кен алды дүкен.
1: Болды. Siz uçur koygaş durun.
0: Vakaman, vakıraş güzelliğe yaraşmaydı. Ben neyim dedi mi ne? Muştak değdi mi ne? He? Yüzen can dikkat kıllı ya. He dikkat kıllı ya. Mangıç ama. Hemen başka uçurlarını yetküz geç durun. Yen en yolu yaravan. Muşu. Ay siz yokluğa yakıldınız. Koşur Ali. Merziye.
4: Soğuk soğuk durdun. Soğuk soğuk ağırıp kesiydi dur.
0: He.
4: Мұздай суды жүйесте шымай күкеме тапайды.
1: Аш мәрзия йоқап кетеді, манымшақ мәсләт бердіған шылағы осып пайды.
0: Доқтыр
1: мұ? Алдыр аш мұш, үйтіңлай, үйтіңлай, үйтіңлай, мән мәсләт берімә деп пайда олды да мәрзия.
0: Доқтыр мұ мәрзия?
1: Мәрзия, яқ.
0: Ма, әкбар ғоң қой, әкбар қа?
5: Қондызгіл айла, әке бат емес. Қондызгіл айлам шықып, сәткен ки сақайнызар, айнақ я қылдық, соңымыз айнақ дұр түшіп қойдық.
1: Қойдыңыз ба?
5: Қайда?
1: Шындай ма. Бір жаз үйде кетті, еш шығып боламыдым
0: үйге. Қыз аядым, 12-ші ай шыққандай қып тұрды қырқан.
1: Әмі қыштық сая айтыңлар, шықай болмасам şu Ахметжан Ван Хун сейлі қаһиға. Қышты мы ашырсыңдар әмді? Қышты мы пул лазым болур сіздерге? Жазды деп қыш таппайдыған қандай пул о?
0: Розали, мында қылап қылмышларды қайсы пеңтеге ұлысақ болды деп абай біз көрпа қылы деген құны сайдан ма? Ә? Улым үчі жың бау пінгтай ә, шының үйоламай езіп әрәт бірек.
1: Әшкілі, мен әлкі яу-яуыр сәннің мұ, әшу инкас районы ба, шуек әвәсіңізім бұлды. Сәңгі-читірәп үйолар раван дейді, ғалбият үйлі Адылдасаның алды үйолар раван дейді, құрбанжан рәхмәт. Оның дейкен, мәлтәкіңіздің үші жоқ қазыр, түштіңкен сат 19-лік программа қатнасыңыз көрсіз, қаушың дей. Оның басқа ене, мау, кетеден ұқылмай шықтым бәк ағырып, әбі түнің кеш боп кетеден ұқылмаған болсыңыз, Адамжан, дәрхал доктор қаң берің. Доктор қаң берің.
0: Ма, Шырәлі қыз еке. Ашу, спиртлық ішімліктің ішкі ботыл кеші бейтін. Шүкөй білән 10 сат оңшылсыз, 10 саттен кені ең ағырайды, ең ішімдейді.
1: Өзінің бішін өткен тәжірбізгенде, ән үйлі раван дейді Шырәлі. Сіз үшчүрлі беріңе, Шырәлі. Сіздің ма рецептларыңыз бір қылы.
0: Тас қамлашмады.
1: Тазылығы, немеден өтмейдіған, тас қылып оған, шілтіліп бұлынған.
0: Бамайды оның да қыса. Осман жан дейді, яқшы мұрия сәтшілі мәмі өйді лағма әткеш аңлаватым ән, аялымның іштен түшіге, баламның мектептің келшіге сақлап аңлаватым ән, Лекен радио чықмеде телефонды аңлауаты мен деп Осман жан қашмана аялы өлен балдырға лағман тақ білі.
1: Бәк чық.
0: Отырапты өміне.
1: Яқшы әрлі бәк чықмыш біздің пингтайды.
0: Яқшы ә?
1: Тамақ, ит.
0: Бұпта.
1: Тұрсын жағап әндім.
6: Яқшы мұслап, күзлай тұрды.
1: Яқшы.
6: Бейжан шоқылуға қатсын, сұрагылымын аңлап.
1: Яқшы өпті, яқшы қаршалымыз. Мәрзия.
4: Мұздек суды
1: жүйесін. Мұздек суды жүйесін.
0: Салам такси әвәтіпті. Нем әвәтіпті дейсіңіз, яма оқшыған ғаңзыру әвәтіпті қырам. Қашқа әдің.
1: Бұлыды.
0: Шының ғамышта әвәтіп бір әйдірсем соғып қалды кәнді. Болды онда адам. Демейсіз ол кепіне. Мәмәт Әлі Веймей.
7: Қашқары елқа өремі шу, бірінде құрын алдыдым, нұрбіш қызырақ келдім, елда қошуыңыз сұраған.
1: Мен азыр мұнда ойладым, түн өгін, мат жыбудың түшіп, үземінің мат вешінім қарсам бір достым әңкас қалдыр қойыпты да? Күліп ішілі адаш, күліп дейді.
0: Қапақ тұрып ішілген ма ақшам?
1: Қапақ мұл тұрмеген деп шоң азыр мен мұнда Külsem geyiklanmayın.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ достар, аңлап атқыныңлар түшілік жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Бұл программыны шілтіпа қалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулри алай тәләп қылған.
1: Оның ұмышқа, Шинжаңды ке әң Исіл тәмні іздәш пағалетімізді Ахмар Вайд 10 яғы көріш ачық сұлдырын шілтіп, мекмалар үзілмейдіған мекмаларым ашқансымы пағалетімізге қатнашқан.
2: Мекмаларыңларыны қайалайғы башташыны білемей атқан дос әсіләгі мекмаларым ашқансын тәвсия қылдық Исіл. Әзіз мекмаларыңларыны башлайдыған найт чырайлық бір сорын, тамақларымы оқшайды.

0: деген конкрет орны нааты дуам дит.
1: Маусын сым койбаган достумуз, э? Эм ошон дидиңиз ми? Ондон да башка учурларга карасак, Кашкарда радио нормал чыгып атат, арлыкта бир нече күн ашынак чыкмаган, машина радио частотасын кайтадан таңшап атсын, дейт, э?
0: Машинанын радиосун кандай кайтадан таңшайды мисалы?
1: Алды кейни кыпаксын деген.
0: Андай 87.8 шунама, 87.8 деп Кашкарда шунама. Сел мал частотанын сандарын алмаштырып, яны кайтадан 87.8ге экеп мукумлаштырып баксын демекчиму?
1: Шиваң.
2: Ясы шулама ойлыкап, бөтен көп сырмаңдыған, бөтен көп сынкыма отырып тәрәтін шулам бір елға ұлымыз болу дейдіған. Айшы олдың шықып, отырып тәрәтті сүйіп сыған бөтен көп сынкы, әнді оң қайлыған бір елға. Сонымен шаң дейдіған. Дейшінді, шу елді машин тоқты қойып, сақақ бөтен көп сынкымақ дейдің шырпісті. Аран татылған елді машина шайды.
1: Оның қатынан сақшылар бір тарап қалды. Бір дәмін қылды ғой деген ең балудан.
0: Ұяға тоқташ әмәз, азырақ тосылып тұрып қалсыңыз сіз бір дәмін ұшыр келді ғой. Тұрып тұрышқы болмайды, машин тоқтышқы текін болмайды. Тенсар айлық қатынан шоң әтірәт алдырық еліне қош линияда шонда раван деген ұшырның нұр әвәтіпті. Фукан көчілерді машиналар сәл пәл көп, лекін бәк еғір тосылаш жоқ дейді рахмет. Шиваңның ұшырының давамы?
2: Үшкөл машин арам сатылға елғым машин тоқтысы әтшілік үшін қақтығынан шаңды егерді.
0: Ашына қатамды ба, да?
2: Бұл мишта машинын таке әзмай мүмісқылды ұжатыңлар. Мишта
0: машин... Анда демейлі?
1: Ез болды ем.
0: Бұл тапқа аппарат таты болды, сіз мағыл ұсылды сіңіз тоғыздас тоғырмайды. Қатына сақшырымыз вақты-вақты да қылып атыды, мүмізі бізірі қылып атыды.
3: Тяньша районда Лючун Дача районы селинуду. Лючун Юньшан, Лючун ширкте Синьчанга кирген 22 йылдан буян Тяньша районда салмакчы болган тунжи дача районы. Сыгыдырышында сплит 1.12. Дача менен Европа услубундагы үй кирайлаштырып селинуду. Лючун Юньшан дача району кызыксаңыз 0991 27 77 777ге телефон кылып мәселе сораң.
4: 107.4 катнаш санат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге аңгыра. Программаларыбызда сиз эхтияждык учурлар үзүлмөйт. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Шилтыватқан номырыңыз еғізгі раван келмісі. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтуа алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Еғізіңізгі раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık hemse.
1: Mandık.
2: Dadu. Abdullah benden tüylükene bir yay çıkmere. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
0: Bombaydı o balam. Bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Ой, мәйлі бір ічіп берің, бір дәм сәгідеп мен ұласу.
0: Онда деген білен.
1: Вай, ічіп берің.
0: Мәйлімсі.
4: Ой, әжет сұлқын. Немдіген чырайлы.
0: Балам, көзім ача.
1: Келіп қысалла, жұл.
0: Балам.
1: Келіп қысалла, жұл, құтқызыла.
0: Құтқызыла.
5: Ата аналар вақадын кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
6: Балыңызғы көйінсіңіз, балыңызны автомобил түңлекедін. Дәрі істін сұртқы шықарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

сәрхіл мәзмұнланы өзіге мұжәссәмдіген. Аммығы еқін болған, еқір үнімлік мұлаз мәсіпсі құрыш үшін тірішіміз. Аммығы параваллық ішлерге айт мәзмұнланы көрдәп, яқшы адамдарының хикайысыны сөзләп, есіл мәдәният әсәрлеріні баян қылып, иллық садаланы яңыртымыз. 174 қатнаш сән әт радиосы қалпырыштымызны чәмбәрчәс бағлығысы.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Нәтижелерінің еқін арлықтың сынап, пәндехнеке күшілік дөлдінің ән қалдыс әмәлі күчіне әқиқи хес қылды. Олимпик бағдысына айылынып, көрәш қылып алғы ілгірләш, итпақлышып, жасарат білән алғы ілгірләштәк олимпик рухине хес қылды. Бейжіңда шөйге кіріп, тіршіп өгініп, тоқтымай алғы ілгірләш, арзуғы ендіріліп, ираққа атылыныштәк өгіні шығайысыны чыңытты. Арқыдың оқуғычыла жылжанғы беріп, Жашиндеги Нанху көлі ва Нанху көлі инқилоби хотирасы сарайида қызыл ызланы іздеп, партия құрылған қайнам ташқынлық жылларын қайта әследі. Лушиннің асыл туралғысыға кіріп, әдебиет пешвасының дәулет мәсулиеті ва идея күшін хис қылды. Вуджин Шишода Жаңнандеги су маканының қияпытыдан чөкме хозырланды. Көк гүллік рәхні бағлап, бояш қатарлық ғайри-мадди мәдениет мұрасылары әмәлиетіге бевасита қатнашты. Ақсу вилоятлык 2-нче отыр мәктәбенең оқыгычысы Сабайдын Рахман мондак диде. Бу кытымкы үгенеш, бу кытымкы тадқиқат үгенеш маңа кызыл рухны хис кылдырды. Пән техниканың күчене хис кылдырды. Мен улыгварга айтыклап, иҗтиһат белән кыйтыр кынып үгенеп, тиршип милләтлек гүлләндүриш зур мәсъулиятын зиммәгә ала алайдыган дәвр яңа кишләрдән булып үсеп идилемен. Бу кытымкы тадқиқат үгенештә Аксудагы оқыгычлар, Жыжаңдагы яшьләр өсмирләр белән үз ара үзгечә мәдәният иҗадиятләренә һәдия кылып, тадқиқат үгенештә көйгән аңлыгалардан һәм фәһрләнеп, үгенеш тәсиратын алмаштырды. Бер сәхнәдә бер нақшыны таң әйтеш баш тема фәалиятын канат яйдырып, нақшыны басты кылып, калып риштене туташтырып, иллык, югырмы һәм төрткү булыш җарыянында калып арлыгын якынлаштырып, Жонга милләте бер айлы кишләрдән ибарат тәсирле күренешне җанлык намаян кылды. Аксу вилоятлык маариф идарасы партия группасының әзасы, муавин идара башлыгы Джо Шинзу мондак диде. Бу кытымгы тадқиқат үгенештә ән-әневи китап аркылы оқытыш әндейсіден халқып чыгып, хис кылгылы үгенгілі болдыған әркетжан чоң идеви сияси дәрісханасы барпа кылынып, Чигра райондагы яшьлар өсмірләр Шинжаңдан чыгып, бүтін мәмлекетке назар салып, сапар жарыянында назар даирасын кеңәйтип, әсли мақсатны өзләштүріп, улыгвар ирада тиклеп, назар даирасын һәр тарафлыма кеңәйтти, фәзилетен тавлады. Үз бетлешке күш кошты. Вилоятлык маариф идарасы Жыжаң, Шинжаң яшьлар өсмирләр даимлык арлышыш алмаштыруш югырлыш сыпсын сиҗил барпа кылып, тадқиқат үгенеш буенча ортак куруш вастысын бейтип, Жыжаң анар кызылы милләтләр иттифаклыгы маркасын сиҗил җылаландырды. Һәр милләт өсмирләрне бер максат, бер юнышты булып, кул тутышып ортак илгирләшкә итәкләп, милләтләр иттифаклыгы гөлләрне һәр даим порахлытып ичел торды.

0: Әмі мәшқұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сұпсық уланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін. Әмі мәшқұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін.
2: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Ер шардығы һәр минутта орман көлемі азайып амақта. 1 киловатт ток ысырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып берілді. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құлығычы болған жарияңды ке, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтарды ке болғынышты пайда қылығы. 174 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерім чыны үспеп, қол қағызыны ұқсатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өчіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладың болайлық.

Сүйінлік кішік досла, Гүл ғұншыла программымыздың дауымлайштырватымыз, программымызны түрет соды чәлікшеркеті Аллахи тәләп қылған. Әмде мәшүр шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпімізді 9-й нөвәтлік мәмлекетлік башқылағы ярдан берішіні қошалық тәпеліш әқлақ нәмөнчісі Лю Мингюйінің хикайсына аңлаймыз.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбічі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

107.4 қатнаш сәнәт радиосы өзінің рәңдар программалары білән сіз үшін әлі мұлазмат қылыш үшін тіршеді. Сіз бізнің ортақ тіршчалық көрістішіміз білән еллар аван, көңілләр шадыман болғысы.

Сөйінлік кичік дослан, күлгінчіла программымызын дауымлаштыру атымыз, программымызны түрет суды чәлік шеркте Аллахи тәләп қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны елімпән үгінәйлі, елімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі бұл сәйіпімізді, неміш үшін хаваттан шүгішіні ұзын вақыт ашқанда, еғіз құрғанда кес қылымыз деген темеді сөзіліп беріміз. Кичік дослан, Yazda ən rahat iş soğuq havadan şügüşlük öydə turuşmu, əməsmu? Peşğirim ısı qoyaş nöri dəriyizdən öyə kirmisə, salqın şəmal yüzgə urulub dursa, bunonu qancılık məmnun bolduğunumuzdan deməkli qoyaylı. Bıraq köpçilik bir qaliti kiçik məsilini bayqıdanlamu? Biz havadan şügüşlük öydə cimcid durumuz, yügürməyimiz, səkrməyimiz, yuqır avazlı gəp qımayımız. Havadan şügüşünü bir dəm aşqan deyin ki, ağzımız qorub gedudu. Gelimizmü azıraq tadışıb qadudu. Bəkli su işkimiz gildu. Bunun zadı nemüşçülükini biləmsilə? Әжіба, ава таң шүгіш бәдініміздегі суны оғырлықчы ішчі ваған мұ? Әмлетті бұның жавабы ава таң шүгішінің ішләш мәқбейдегі өшірініған. Язда хавада көйгілі болмайдыған нұрғын кичік су тамчылары болуды. Бұ дәл хавадекі нәмлік. Бұ нәмлік болғашқа еғзіміз вә теріміз нәмлішіду. Ава таң шүгіш температураны төбәлтіплі қамай, яны бір өшірін ықтыдары ба. Ол босымы хавадекі нәмлікіні еліп кетеш. Hava tanışıqış ayınıb atqan vaqtda öy içidiki ısıq nəm hava hava tanışıqışki kirib, soğuk havağı yoluq qandın kiyin, havadiki kiçik su tamçıları uyub, suyu qalatiki suğa aylınıb, turubu yolunu boylab öy sırtıqı çıqırıldı. Şuna qılıb, hava tanışıqış öy içidiki hava tanışıqış öy içidiki nəmlikni toxtumay sümürüb, qurğaq salqın şamal bilən bütün öyünü toldurdu. Eğiz, yutqınçaq şillik pərdilerimiz ızcın ayda az su bilən nəmlinib durdu. Құрғақ ава таң шүгіш ба өйді тұрғанда біз сөмірген құрғақ ава еғіз бұрындегі нәмлікіне аста-аста еліп кетуді. Нәмлікінің парға айыны сүрейді тезілшуді. Оның үстіге вақтыды толықтанмыса, еғіз тәбей алды құрып, қыртақ боп қалды. Қанақ көпчілік әмне түшендіңламы? Біздің бәдінімізді су кәмчіл әміз. Ава таң шүгіш өйінің нәмлікіні сөмір балды. Шуңа ава таң шүгішіні ұзын вақыт ішләткенде чоқым вақытыды илман су ішчіні ұнтып қамаслық керек. Бәзді дәрізләні ічеп ава алмаштырсақ мы болды? Нәм сап ава кірсе, еғіз құрыш асалла, йоқайды.

Достар, программамызны башлап алдык. Өзөңлар кетип аткан ар кайсы жол белектерден бейхатар жол жүргөн Асаста жолуктору, Майгазовчору байсаңлар болду. Унун башка катнашка дайыр сурайдыган сооруңар болсо, сорсаңлар, бирликте көпчүлүк менен бирликте хал кылабыз. Программабыз башланыш менен таңлама Абдыкерим акабыз өзүнүнки Рыбачы рәсімін әвәтіпті ой, Чаршембі базарынан Юли Раван деп. Болды, рахмет, оның башқа бадам такси. Якенді Юлов жүрбейр әй, Дали базарының алдыдың бірінші майының алдығы кәп болғыча, машины бір қадар көп, қызыл чырақты азырақ тосылыш ба дейді. Болды, рахмет, мүші Якендігі достарымыз мүші ұшчардың үнімлік пайдылынып қағайсылы. Ұшчар тор такси Нияз. Джичонго су шәһәрәсе карап маңганда машина ин тайынҗы 2 километр арлыкта сүрәт найт аста дейди. Булды, уныңдан башка Зөһрә ханым өзенке программабызны аңлап аткалыгын белдереп, фикерләрен калдырыпты. Көптән-көп рәхмәт.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programmasi.
1: Sonra kadar da kanun ucula. Şi dodoşa bugün mesela programımızdan ki en Şinjandaki en esil tamlı izleş pahaliyetimiz katnaştı. Kızgın karşılamız. Anda kançılık mükafat bir arada bulanı bilip oğandı ki namla anlı ucularımızdaki titipek için mükafatları olan tamamlayımız.
2: Әнді программымыздың автомобил клубы пәлиеті дізілігі тәвсе ақылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
0: Пұлыңызды тежайдыған.
2: Есіл Абдул Молли Гүрін Абдулри.
1: Бір құйымыз аңлап олмайды.
2: Құй олмай.
1: Бір құйып қиып қас аңлап ма бағда? Әйні вақты лозың мы деген те, әгер бір құйып зады бұм мы де, мас кем мы де, машинам қы

0: Макул.
1: Жүстчамына нахмадан дилам жооп кайтууди. Мана Зөкрадам Өзбегин тихи исмимиз окшош ке деп му берип итуд мукапатны кызларга деп.
0: Туурамы? Юсуп аңлапты.
1: Ха, мана.
0: Сиздин исимдаштарыңыз уябет мукапатны кеп аңлап кеп таптаны кылган болду азыр бу.
1: Ятаз жакшы кымдыңлар жумо мында анда десеңлар.
0: Мана
1: исимдаштар анда дийишмейле.
0: Абдыкерим.
2: Жол хавра Ескен төмүр жолусунда араван.
0: Бек белем бапта.
1: Юсуп Жамила.
2: Мен жетер төрт жолусунда алып жамаала сайылы рымлы төрөтү машап палын төрмөн гайнышта лык машин деген.
1: Бапта.
0: Нур Мамматжан дейди силердин идаранын алды кошулуштура бан дейди эми да жакшы. Келер эптилерин баштап мандак вакта да тосулуп калат да.
1: Учурунун бир казыла да идаранын алдыдан башлап тосулуш деп. И.
2: Бул хар жерей мал жонсуздан баарын кышта.
1: Немилени деп аткансыз? Жонсуз алдын
0: башлап дейди.
1: Эмне кече деди?
0: Кагынамды сүзүк басым болом да.
1: Шу. Каплан.
2: Акама айдырым тарапмага менен машин мархабай болуп келип, шегизи машта бекеттенер дийди.
1: Пап.
0: Абдымжит.
2: Мавлут Ибраим Зәүрә кирәм табарак авалыңлар яхшымы?
0: Яхшы.
2: Хәстәдә радио чыкмады, минем радиом бүген бу.
1: Яхшы, яхшысың мәскә.
2: Хатам бар.
1: Инықлыдық сіздің радиоңызды кекепен мәскә бу. Азырақ мұшу сестимыланың мәсілісі. Әмді бұнымы жо, неч күн күші оңшылдық кәжі мұ қабар қылмыз?
0: Әр қиттім қашқағы беріп кәсек тіла шу. Біз сіміз кеткенді кілі біз қысым бақ қалды.
1: Бағымыса құлғы деген қашқаға.
0: Өлке, мән бір беріп кебе бір әпті тоқты деп
1: кеттім. Тұғыр араса.
0: Мұа қиттім, Зөкірі әулі адыл жалы беріп еңі бі гіж-гіж қып қойып қайты кепті.
1: Пәкәт біз базақ пәкәт ярашмайды кен бәнімізді.
0: Қашқа әдігі бала тоғыр түшін оны бұда бағымайдыған бұлық сізі келің өрімчіге.

0: жолларыңызда.
1: Біз Хамра.
0: Маулут Ибраим.
1: Зүхре Керем сілер үшін давамлы қызметті.
0: Шында қадырдық ауының ұчыла, онда құлса Шинжағының кі әң есіл тәмлі іздәш бағалетімізді оқ мәрвайд, ұн, ё, күріч, өчік соларын ішілдіп, хереді аланың алқышығы ерішпелі батқан иғызығы тетедіған есіл тағамланы чықырып атқан шынындық. Мойитінің гүзеллігі білен нұрғын істемасының алқышы қеріп келіп атқан мау Фливендік, Фливенді мау Қанчан тарапшында қайырылған вақытыда еңіден ешіліған мехмаларым ашқансы бұл пағал етіміз қатын әште. Мехмаларыңа болса, еш ішкіленмей, мехмаларымға башла пағайшыла.
1: Оның башқа ені мау Адыл Соды Сарының ке қарш тарапеге етілған, ені мау Конжуені ұлтырақ қорының ке еңігі жайлашқан
0: Шию додоша.
1: Шию додоша.
0: Шию дегені ма шию чу? Шию деп қоймыз ғой, нәгәрсесе шиюге барамыз дейміз, шындақ ма? Шию
1: додоша.
0: Додоша дегені до дегені. Малақи жық-жықша деген кеп.
1: Жықша.
0: Шию додоша.
1: Жық-жықдоша, жық-жықдо деген кеп.
0: Мана әсілі тәм өзгермеді. Дос бірадарлар беріп, бір айлы кісілері беріп, алықымды қазанды. Шаваға қорылған. Қорылған ша.
1: Шу
0: шаны еп шауып кетсін. Сілен дұдық. Шық күзіян қыметірі кестім әлкәр ісләмі қапатлайдан. Бүгі әтігі әмі қапатлап өпті. Чүшті әкелер әтікі программымызда
1: ісләгі әмі
0: қапат берейлі. Болам да аңын орсыз.
1: Онда осы іштін шүкенді кен балырынла білін білі. Мада өй бөйте бері башу додоша, шию додоша кіріп ша еп келінла.
0: Доғыра. Оның басқа әмді аңлық ұчыла автомобил клубы пағалетіміз әсілерге күшілік тәвсия қылығанымыз болса, намы құлақтың құлақы еткен.
1: Пұлыңызды тезейдіған.
0: Исіл Абдул.
1: Муллигірін Абдулри.
0: Мүшінші олады сәк бір қетім құйымыз аңла, яқымызды пәрі ақымыз аңла өз аңланан ше. Кейінгі вақытлады автомобил аңладың қашы көріп қасы, вай есе етігімді орынығы кәмейді. Бірақ кәден чықып оған машинаға мүн Абдул құйыс аңланма пайдысы ек. Азырды басап автомобил аңланы асырмақшы болсаңла, Муллигірін Абдулларын құйыңына телефон номері.
1: 13-59-75-75.
0: Опты нөмір айнымыздың жай-жайлары сетші орылары ба. Намы оның Моллигрен. Аңлық ұсыса қыны, давамлық құшыры бәкесілі. Абыду дейді, жұңсай үлдір аван ке дейді, рахмет.
1: Мәмет таксин ұқчырын алайлы.
2: Салам-салам. Сәтсілем, екеннің ке қаншай үлдір аван кені?
1: Мақұл.
0: Мақұл, рахмет. Әмді Абылат Хотен такси Хотен шарының шыкен жайланым елді машин бір қадар көп дейді, рахмет.
1: Маҡул, Абдурымкаға
2: ҡалған.
1: Булды.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікке желей луқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желей мәбліқ сіліш тарақия чәкшіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет

0: Аңалқының 174 қатнан санат радиостын бейбастан тұлатқан
1: Тән тәрбие бәсі ғыламлық программысы
0: Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқа түсі сұлу шытында мас қадамды аңлытылыды. Досырымыздың ең дауымлық программымызны яқтырып аңшыны қызғын қаршалымыз. Қане, аңлаушыларымыздың кәйген құшарлақ Куча Тяньшань юли ғарбтан шарққа Уча базарының алдыдан Тяньчаоның алдыдағы қызыл жарыққа машиналар көп тосылып барады.
1: Рахмет.
0: Патигүл ханым, хош келіпсіз қаршамыз Дивондан Чижаңян қарап маңға юнышта жолдар аван деп.
1: Рахмет ұшырыңызға.
0: Ахмет Нияз Қарқаш есімлік аңлаушымыз программамызды яқтырып, аңлайтып тұр рахмет деген ұшырыңызға. Онда достарымыз диқтана дауымлықтан тәрбие хабарлары болсын.
1: Сені қуған ашқар мұсабықсыда дөлетіміздің баш махері 16 күшілік махері қатарығы кірді. 8-нің 25-нші күні 2026 жылық Дония Сені қуған ашқар мұсабықсы 3-нші мұсабықы күніні күтіп алды. Чан Бингю, Пан Чуншу, Сы Жахуй, Жау Шинтондан ибарат дөлетіміздің 4 махері оңышлық қалда кейінгі мұсабықы басқычығы кірді. 8-нің 24-нші күні Джексон, Пейчені мәғлуп қылған Шаугудыңны қошқанда, дөлетіміздің 5 махері 16 күштік махер қатарығы кірді.
0: Шүгіні түштің бұрынғы мұсабықыда Чан Бингю білен Лиу Хуньюнің дөлетіміз махерлері отырысыда өткізілген мұсабықыда бір тарапның әмірі күші күштік болыштек халет көрілді. Чан Бингю бүтін мейданда 3 қитім 2 таяқта 100 номер алды. Бұның ішіде 6-нші мейданда 2 таяқта 140 номер еліп, бірге қаршы 5 нәтиже білен Лиу Хуньюні еңді.
1: Пан Чуншу Дүния Лавха Талышыш мұсабықсының алдыңғы чемпионы. Бұл еліқ Дүния Лавха Талышыш мұсабықсыда ішкенде болған Шоин Морфи білі мұсабық үлішді. Пан Чуншуының башылыныш басқүшедегі ішбадысы кәскен болып, ода 4 мейдан яңды. Отыр мейдан дәмеліш вақтыдың кейін Морфи аста-аста әстеге келіп, азғыны үстірлік білен ода 3 мейдан ұфтоп омамы нәтижені 3-4 қылды. 8-нші мейдан мұсабықыда Пан Чуншу бесімгі бәрдашлық беріп, 2 таяқта 102 номер еліп, 3-кі қаршы 5 нәтиже білен ұтып чықты.
0: Сыжахуй мұсабықы башылышыда нәтиже таң диярлік әхвалда мұқын номер алды. Әмді 4-нші мейданда 2 таяқта 123 номер еліп, 1-кі қаршы 5 нәтиже білен Дейлін Иморини яңды. Чао Шинтон Джек Джонас білен болған мұсабықыда қалтыс ипадысыны дауылмаштырып, мұсабықы башылышырла 0-2 қаршы 4 нәтиже білен алдыңғы орынғы өтті. 5-6 мейданда Джонас қайтырма ұжымға өтіп, 1-2 таяқта 99 номер, яны бір қитім 67 номер еліп, нәтижені 2-4 қылды. 7-ші мейданда Чао Шинтон 2 таяқта 121 номер еліп, 2-2 қаршы 5 нәтиже білен мұсабықыды еңді.
1: Дүния соғы сәкіреш яшла мұсабықысының арылаш коллектив түрді дөлетіміз командасы чемпион болды. 8-нің 24-нші күні өткізілген 2026 жылық Дүния соғы үзіш бірләшмесі. Яшла өсмірлі соғы сәкіреш ләвхә талышыш мұсабықысыда дөлетіміз командасы арылаш коллектив түрді чемпионлығы ерішіп, бұл нөвәтлік мұсабықыдегі 2-нші алтын медалны қолық келтірді.
0: Шу күні мейданға түшкен дөлетіміз командасы махирлері Ши Чжэньи, Ниечжун, Кан Зылун, Ва Юэн Чинчэнгдэн тәшкілләнген болып, ән ақырда 414 бүтін 155 номер білен чемпионлыққа ерішіп, 2-нші болған Мексика командасыдан 38 бүтін 170 номер алдыры тұрды. Росия командасы мыс медалға ерішті.
1: 4 мұсабықы күнеден кейін дөлетіміз командасы бұны өтлік мұсабықыда 2 алтын медал, 1 күміш медал, 1 мыс медалға ерішті. Бұныңден елгірі Чан Юхан білен, Юэн Чинчэн аялла 10 метрлік пештақтын қош кіштік сәкіреш түрді чемпион. Кэн Зылун әрлі бей ғұрпсы бойыда 10 метрлік пештақтын сәкіреш түрді күміш медалға. Чэн Шанлин аялла бей ғұрпсы бойыда 1 метрлік тақтыдың сәкіреш түрді мыс медалға ерішкен еді.

Қыс қиылып атуду. Шуңа әмді мұшу ұқыш пәсілді башқа жайлағы беріп, әмді мәктәптілерге қайтмақчы болған ұқуғычыла үшін мұшу түмір yollarda сәпәрге чықыш әскәртмісіне етіп өтмәкчіміз. Мәктәпке қайтыдыған yolcular иқымыға алдын өкім қылыш вә оқуғычыла билеті сетеп елішті белішке тегішлік ішіланы сөзәп беріміз. Бұл ел Үрімчі вокзалыда оқуғычыларының сәпәрге чықыш юқыры пәлісі 8 айның 23 күнідін башланған болып, 8 айның 31 күнігіче дауамнышыды. Азырқы мөлчәрдің қарғанда, Үрімчі вокзалы арқылық мәктәпке қайтыдыған 205 мың оқуғычы қитімнің тошылышы мөлчәрленмекті. Оқуғычыларының Үрімчі вокзалыға етіп келіш юқыры пәлісі 8 айның 24 күнідін 31 күнігіче мәркәздәшкен болып, 2020

Сүймек аңлыгычыла, дахысы юқырды үшчырланы аңладыңла. Әнді ені дамлық сіләбәген үшчырлағы қараймызы. Азыр біз ама бейсен салонымызда бір рақымын еулаватқан достырымыз басыләге бір арвейма етіп келді. Шу арвейманы сауылы қылып, шу бөйте ма бізінке сұлушы тен әптісіні чүрвасаңла болуду, ә?

0: Қытымды үрімчінің кәлігісі үш күлдік аварайды мәлімадыны аңлатқан болсақ, бүгін күндізін кейтегетте үрімчеді ава бұлыттық бұлы температура 16-дың 25 сәйлісе градус күте.
1: Әт күндіздің кечігіте ауа бұлытық бұлып, кейін ечілді температура 16-дан 26 селсия ғырасықте.
0: Бошайның 28-ші күн күндіздің кечігіте ауа ұчық температура 17-дан 30 селсия ғырасықте бұлуды, хабар айдан мәлімат аңлаттық.

0: 天下라인다 류청 다치라인을 세우는 류청 윤샹 류청 시리키 신장을 크리간 시기름 시키는 부연 天下라인도 살막주먹한 돈지 다치라인이 성드레신의 스틱 바리프터 온데 시키 다치비단 여우로파 우스토브리케 의결할라시트룹 세우는 류청 윤샹 다치라인을 끄석성은 0991 시기름이었다 77 777 телефон қылып мәсәс орам
1: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары әр минут әр секунд сізге аңыра программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді 174 қатнаш сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін әтраплық мұлазымат қылады

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадірлік достар, әмді Урна, Шура, Хуалан қатарлықла орынылған Аққу кәлс кәтмейді ұнамлық монғолчы нақшына аналар.

0: Достарымыздың ұшырларға бір қарап бақсақ, ұшырлардың Шапиға ханымның авазлық жүрі.
1: Құлам Риязат дейгіл Бұстан ханым, яқыстырып сіз мұ? Мен мұ программыны көңіл қойып аңлау батымен, шүкірдікі мақалыны, әстайтын аңлап түктім.
0: Шапиға ханым, рахмет, сізге рахмет яқтырып аңлаған аңызға жүмі. Оңдың башқа, яна достарымыздың ұшырларға бір қарысақ, Бадам такси, Зөхрә қатарлық достарымыз мұ, яқтырып аңлауатқан өзің көңіл сөзлеріне қалдырыпты?

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Қадірлік достар, Иқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Сәкізінші ай қылым-қыл мейбілі бәс-бәсі пішедіған пәсіл. Аптоным районның әрқасы жәлілердігі етіз башлары мейбілік бағыла мейбігі толды. Дейқалла мейбіләні өзіш білі алдыраш болып кәтті. Бұ мәзгілді күча шәрдігі 8200 модын артық ердігі шенмей арқы-арқыдым пішді. Бұны ұшыра мейбі кірген көлім 6600 модын ашуды. Күча шәрдің Әрбатай базары Лайсу кентідігі шенмей өстіріш бақытсы да тұташ кеткен шенмей зарлықла бүк барақсан өскен шақлары мейбігі толған болып кішіні алайды жәліп қалатты. Бағвалла орманлықла арасыда мүкедек өтішіп, өзіш, айрыш, яшық қачылаш қатарлық әрқас халқыланы жетті тәртіптік еліп беріліп ататты. Бұ жайының күн нұрының түші етдерлік, кечі білен күндіздің температур парқы чоң болышты келімат шарайыты әвзәлігі болғачқа. Бұ ердігі шинмейланың шәклі юмылақ, қан тәркебі юқыр болып, базарда найты алқышқы ерішті. Азыр Санжеші ердігі 21500 мой ердігі өл үзім мәркәзлік үзіш мәзгелі кірді. Бұ Хонти, Чүйфін, Шахи, Матығы қатарлық 15 қыл сортыны өз жігалуды. Бағвалла сандуқы қачылап еғірліқіні өлчеш, автомобил қачылап сұртқы тош білі алдыраш болып, түркім-түркім өзімлі Гуандун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунжан, Жансу қатарлық өлкі шәрлігі тошылу атыды. Санжи шәрі Ташичу базарының Лунхы кентірікі Шахи ләмбей өзімінің татлықтық дәрейдісі 22-25 градус күші болып, рәңгі яқши, сүпті алайды яқши. Базарда тәмінләш ехтияжны қандыралмай ғатыды. Бағырашынан ясының чекін нұры есі, дөйләт 3А дәрейділік Шехай Шабдул Чечке экология мәнзір айында. Қып қызыл шабдулла ешіл юпырмақла арасыда көзіні қамаштырдыған болып, юмыла, тоқ, рәңгі кішіні жәліп қылатты. Хазыр шабдуллықта мейбі өзіш башленіп, нұрғын саяачы даңғына аңлап, мейбі өзішіне есқылғылы, мейбіләні тетіп бақылы келішкі башледі.

Мәрәтке тургызып тәкшерүшне канат яйдырып, ток кечеш, бесме ишип кетеш катарлык төрлек ток эшләтеш хавап хәтерне алдын бер тарап кылып, дехкан айылларының сугырышта ток эшләтиштеге җидди кыен булыш мәсьәләләрне тез сүрәттә хәл кылып, шу җайның шамалдан мукым хусыл элеш, мул хусыл элеш, мустакемләшне пухта электр энергия капалитеге иге кылышкы тәшкилләде. Кент электр торны ортак куруш узак өнүмлүк механизмга тайынып, Дөйлөт электр торы Шинжаң электр энергиясы şirketi ток иштетиш боюнча маслат бериш, кашылны жеде ремонт кылыш, ез ийгилигиге алакадар мулазамат катарлык 6 түрлүк кесипни кент дарежелик мулазамат нокталарга yüzlendirdi. Шинжаңдагы мулазамат ноктасыны булдыркы 960дан 2296 көпөйтүп, асасый катлам Dehqançılıq işlərinə işlədildigən tok mülazimət əsasını puxtuladı. Yezə igilikigə əlaqədar liniya, maşınlaşqan quduq, aşlıq pişiqləş əsliyələrə qarda adam gücü bilan çarlab, təşkirüşkə adamsız uşquğunu qoşub, hava boşluğunda çarlab təşkirüş, istrolik andisini qullunub, liniyalar qonurab ketiş, Тоқ кечиштин қоғдаш өнімінің йоқтуш қатарлық юшырын хабиблені өнімлік түзетті. Ашлық пішіқлаш әсліялар қарта адам күчі білен чарлап тәшірішке, адамсыз ұшқуны қошып, ава бошлықыда чарлап тәшіріш, стролық әндейсіні қолынып, линияла қонырап кетеш, тоқ кечиштин қоғдаш өнімінің йоқтуш қатарлық Göçürün xəbərlərini ümumiyyətlik təzətdi. Yenə yezə ilgiliyi əlaqədar kəsib tərtibini əlaqələşdirib, bir kenişki bilən qəbul qılıb, rəsmiyyətləri tuluq bolmasımı becərişini əməliyyələşdirdi. Suğuru seyximini aşırış, qurtuş üskünlərgə tok işlətişdə bir cəyğə bir tədbir boyca lahiyyət üzüb, yezə ilgiliyi əlaqədar tok ulaş otturcu vaxtını 6 xizmət günəgə qısqartdı. Janubiy Shinjangda shiddat bilan ishlayotgan sug'urishga ishlatiladigan tok ehtiyojiga kafolat qilish bilan birga Sharqiy Shinjangdagi ochliq pishiqlash korxonalarimu birga bir maxsus mulozamatdan bahramand bo'ldi. Qumul shahri Chuanxing unchiliq cheklik shirkatining mas'uli Li Xiaojun bundoq dedi. Davlat elektr tori Shinjang elektr energiyasi ochliqni quritish Амбарды сақлаш, инчик пішіқлаш қарқаларының ішік алдығычы беріп, ток ішлетіш бей қатарлық бойынша тәкшірішіні қанат жайдырып, қарқаларының ток білін тәмірләш бойынша жеді тақабыл тұршылай ясыны мөкәммәләштіршіге ярдамләшді. Электр энергия қызметчілері Завуд районының 10 киловатлық ток линиясы, трансформатор, құрытуш сейхінің ток тәксімләш әсліялардың ұмымызық чарлап тәкшіріп, юқыр қуәтлік үскілі мәшғылады вә жеді тақабыл тұрыш, Бір тарап қылыш мойым нұқтыларыны түшендіріп, қарқаларының ішіліп чықыр ішленіясының дәрейдісіні өстіріп, тәшіріп ремонт қылышыны тамамлышығы күш қошып, күзік еғім ашлық пішіқлашының юқыр пәлісіге беймалал тақабыл тұрды. Статистикага асосланганда бу ел Дөйлөт электр тори Шинжаң электр энергиясы чеклик şirketi ташкиллап курган күздүк йыгын боюнча ток иштетишке капалат кылыш зарбадарлар атартыдан 96 болуп жами 4800дан артык электр энергиясы дайыр хадими 1-нче сапта чың туруп, ар вакыт жеде такабыл туруш нөбетчиликине жол койган. Азыргача йез ийгилигиге алакадар линиядан жами 3378 йез ийгиликиде ток тақсимлаш Супер айондан 9000дан көпірәге чарлап тәшірілген. 51000дан артық дейқан айлысыны ток ішлетіш бойынша рәдік тұрғызып, тәшіріш тамамланған. Езі игілікеге алақыдар 9600дан артық ешірін қауіп түзділген. Езі игілікеде су, чықыр бетеш, суғырышны ток білін тәмілі сеғімчалықы еңадын 811600 кВт ампер көпәйген.